0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours. Tražiš dobar laptop?

Više od 80% ispitanika navelo je da dostupnost direktnih letova značajno utiče na izbor destinacije, dok bi 86% turista češće dolazilo uz veći broj direktnih aviolinija. Većina gostiju Sarajevo posjećuje zbog kulture, historije, prirode i gastronomije, a 80% njih preporučilo bi grad drugim turistima. Festival igre mladih u organizaciji Internacionalnog centra igre kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo danas završava svečanom dodjelom nagrada najuspješnijim učesnicima. Tokom nekoliko dana festivala učenici osnovnih i srednjih škola učestvovali su u sportskim takmičenjima, tradicionalnim dječjim igrama, edukativnim radionicama i umjetničkim programima. Cilj manifestacije je promocija sporta, kulture, kreativnosti i zdravog razvoja djece i mladih. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

Lijep pozdrav, petak je 5. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska unija i ambasade država članica Evropske unije u upravnom odboru Vijeća za provedbu mira PIK poručile su da bi novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebao dolaziti iz zemlje članice Evropske unije. Iz delegacije Evropske unije navode da je cilj da proces izbora nasljednika Kristijana Šmita bude završen do kraja mjeseca. Ističu i nastavak konsultacija s međunarodnim partnerima radi izbora kandidata koji može sarađivati sa svim akterima u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je ponovila podršku stabilnosti, sigurnosti i evropskom putu naše zemlje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Parizu sa predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom o očuvanju mira, ulozi OHR-a te evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je istakao značaj OHR-a i misije EUFOR Althea, dok je Macron ponovio podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Sagovornici su naglasili važnost nastavka saradnje i podrške reformama na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je u predmetima organizovanog kriminala, uključujući istrage zasnovane na podacima iz aplikacija Sky i Anom, do sada obuhvaćeno oko 30 pripadnika policijskih i sigurnosnih agencija. Od 2021. do kraja prošle godine provedene su 33 akcije, uhapšeno je 175 osoba, a podignuto 18 optužnica protiv 105 osumnjičenih. U ovim predmetima izrečene su zatvorske kazne od ukupno 34 godine, te

Lijep pozdrav, petak je 5. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska unija i ambasade država članica Evropske unije u upravnom odboru Vijeća za provedbu mira PIK poručile su da bi novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebao dolaziti iz zemlje članice Evropske unije. Iz delegacije Evropske unije navode da je cilj da proces izbora nasljednika Kristijana Šmita bude završen do kraja mjeseca. Ističu i nastavak konsultacija s međunarodnim partnerima radi izbora kandidata koji može sarađivati sa svim akterima u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je ponovila podršku stabilnosti, sigurnosti i evropskom putu naše zemlje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Parizu sa predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom o očuvanju mira, ulozi OHR-a te evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je istakao značaj OHR-a i misije EUFOR Althea, dok je Macron ponovio podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Sagovornici su naglasili važnost nastavka saradnje i podrške reformama na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je u predmetima organizovanog kriminala, uključujući istrage zasnovane na podacima iz aplikacija Sky i Anom, do sada obuhvaćeno oko 30 pripadnika policijskih i sigurnosnih agencija. Od 2021. do kraja prošle godine provedene su 33 akcije, uhapšeno je 175 osoba, a podignuto 18 optužnica protiv 105 osumnjičenih. U ovim predmetima izrečene su zatvorske kazne od ukupno 34 godine, te zapljenjena i blokirana imovina vrijedna više miliona maraka. Helikopter Subaru Bell za Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo bit će isporučen u Prag 31. jula, potom i u Sarajevo. Iz MUP-a kantona Sarajevo navode da je došlo do manje kašnjenja zbog procesa certifikacije koji provodi Američka federalna uprava za civilnu avijaciju. Nadležni ističu da su u stalnom kontaktu s proizvođačem kako bi letjelica što prije stigla u našu zemlju. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

Lijep pozdrav, petak je 5. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska unija i ambasade država članica Evropske unije u upravnom odboru Vijeća za provedbu mira PIK poručile su da bi novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebao dolaziti iz zemlje članice Evropske unije. Iz delegacije Evropske unije navode da je cilj da proces izbora nasljednika Kristijana Šmita bude završen do kraja mjeseca. Ističu i nastavak konsultacija s međunarodnim partnerima radi izbora kandidata koji može sarađivati sa svim akterima u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je ponovila podršku stabilnosti, sigurnosti i evropskom putu naše zemlje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Parizu sa predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom o očuvanju mira, ulozi OHR-a te evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je istakao značaj OHR-a i misije EUFOR Althea, dok je Macron ponovio podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Sagovornici su naglasili važnost nastavka saradnje i podrške reformama na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je u predmetima organizovanog kriminala, uključujući istrage zasnovane na podacima iz aplikacija Sky i Anom, do sada obuhvaćeno oko 30 pripadnika policijskih i sigurnosnih agencija. Od 2021. do kraja prošle godine provedene su 33 akcije, uhapšeno je 175 osoba, a podignuto 18 optužnica protiv 105 osumnjičenih. U ovim predmetima izrečene su zatvorske kazne od ukupno 34 godine, te zapljenjena i blokirana imovina vrijedna više miliona maraka. Helikopter Subaru Bell za Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo bit će isporučen u Prag 31. jula, potom i u Sarajevo. Iz MUP-a kantona Sarajevo navode da je došlo do manje kašnjenja zbog procesa certifikacije koji provodi Američka federalna uprava za civilnu avijaciju. Nadležni ističu da su u stalnom kontaktu s proizvođačem kako bi letjelica što prije stigla u našu zemlju. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

jezdin od pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju to.